Aqui na resunda, na resunda, noia su. Aê, resunda, noia, sai de na resunda, noia.